0: terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka.